0: Hello.
1: Hello.
0: Bara Kayode.
1: Sa.
0: Sake.
1: Sa.
0: Egbo egbo la mon pe bo sake je gbogbo etan. Bo ni.
1: Da da.
0: Eh na ma je gbogbo etan ni.
1: Right.
0: Sake malala. Bo ni. O ya mo ngba yin e ti wole.
1: O ka ve kin e.
0: E fe kin mi iya.
1: Be.
0: Oh, oni de kon be de mi o. Be de mi di June 8.
1: Okay.
0: Eh ma ba n toju nkan le di gba yen. June 8 ni ba de mi.
1: Okay, eyin le ma fun ani nkan.
0: Tori kin ni? E be mi mo se be de. Ah. Eyin Africa aburu. Tebe to ba se nkan le yen mo fun ni. Tebe to tu je ba de ni.
1: Ele wa fun ani nkan.
0: Ebi to tu je ba de ni to fun ni nkan.
1: E na.
0: Oye ja konin son ni se
1: be
0: mo.
1: Be oya.
0: Oya, e gbohun oke. Tuma

0: Hello.
1: Hello, Milamu.
0: Yo.
1: Tony oni ja se mo fun lagbara Olorun.
0: Ki la wi?
1: Mo ni Tony oni ja se mo fun yin.
0: Ami.
1: Adekunle.
0: Okay.
1: Adebo ale lati Edemo Parogo.
0: Okay.
1: Seri iru re ni odo wa.
0: Lede.
1: Baba yen to mo lede baba yen to omo si baba yen to boya 59. Tabi 60 ka se.
0: Okay.
1: So what is ba omo yen o gba omo yen si no le ko omo bo no glass ko omo bo clean glass ko omo bo no le no kan. O se pada fi omo.
0: Ah. Ora. Where is work good? Come on.

0: se lo le re sisa iro dede ni to de eto to poju owo ko nilo ayan nu kiri gbe si 32 FM 94.9 laughter house ori oke tete premier mokola ibadan
1: ilera sha
2: ku le lode yi ni bi te tin gbo mi ka ga kiri e ti mo pe mi o ni era ti o lo mo nu lai eni araba ni ni o wi eni araba de ki o so eni o ye ke eni aisan fin la pe baba fin ni oni toju sanra ni idahun fun eyi ke yi aisan ti ban se o olodun fin re nikan ju enikan lo baba nso nipa itoju ilera to peye ewe ategun ibile mo nbele ni baba nlo lai ni abulu mo la ninu orisirisi aisan de yo eda lenu opolopo ti nawo nawo corona bayo mo damu jina baba fin ni oni toju sanra o ti de fun eyi ke yi aisan don yo edale nunu aye gbogbo ipinle oyo eku orire o iru aisan ilera wo lo da o laamu to de ma so lati jo yi wa gbe mi pa mo pa o loko ta aisan je tu mi lati ri kin fi o le lo na bayo gbo mi iru aisan wo gan ni won de ma be aso lati gba yi aran aginisha ara ilera kan tin fi eda lapin ni o aran latan latan ko ara eni so muroro eda boju ba nsu ito suga ara riro na nko jedi jedi eni ti idi e ba yo na ara aisan kan ni eni to nja gbe je ateni ti gbogbo ara en wu sen wu ti inu wu bo ba tin rin wa ma jasiko to jasi gegele opa yin riro nko obirin ton se osu ti sale nu ndun ara isan kan tin fi awon eyan la pe nu aye ni ko wo ma ku riri ka se o ma ku riri ke eyan o ma rin ki ba to ma jabo lese eyan ibake iwo to ba ni oyun iju baba fin ni gangan ni down si aisan tin si o ati gbogbo niruru aisan okunrin ti nkan mokunrin o ni daada baba fin ni down ora akoju lara wa sodo baba fin ni omokunrin ti o le si daada lodun aya aisan ni idakole sangun sangun omokunrin tin kan o leyin omokunrin se be lorun lo mo benin na be lorun ibaruku na nko ara isan kan tin fi eda la pe ni paja paja lese tara bandanya loni gorogo kokoro nu eje baba fin ni oni toju san lorun fi ran la ko yi ropa ropa tele bo npe ni slow idi yiyo tun gbo mi daada agbo idakole gidi be lodo baba fin ni oni toju san ara baba nbari ti mo fe ko gbo oyin ogidi o be lodo baba fin ni oni toju san ara omo kekere le fi sinu omi gbona a ma je kokolo omo jeji pepe agba to ba nlo ara re o ma dan omode sibi kan agba sibi meji baba fin oni toju sara o sara yi lekun rere wa gbo mi o ero igbalode wa mu ayewo lodo baba fin olootu oni toju gbogbo sara ofe si ni ayewo beyin ba wa ngbo mi kakakiri ipinle oyo ati ipinle yowu te tin gbo mi la ko yi enikan beri bebo ni baba fin oni toju sara wa ni ipinle oyo ile ibadan ni baba fin wa ayori district gate 4 adamosigba nile ibadan o le ngbo yen o eni afiran yato si eni to ran ra e baba fini oni toju san ara gangan ni oju to si wahala tin fin o la pe o wa gbo mi ewe ategbo ni baba nlo iwo to je pe aran ginisha ni da o laamu o ti nawo nawo nara nara ku lo ogbo elomi aran latan latan ni yo lenu bobirin ba se ko osu gbugbu aye ni o mo be ni baba fini oni toju san ara gangan lorun ko wa tu o le fun sayi wa gbo mi daada o baba fini oni toju gbugbu san ara bara ba yin o ibe ni o lo ara tita ojusu eni ti ko le se be tabi beli tabi qurani daada ori fifo elomi a ma gori mu gbugbu ogba ori ni yo lenu eri aye elomi a ma ja pi bi eni pe kan o se aisan ni o ma de mara baba fini oni toju gbo sanra oni idahun fun gbogun tin fi ola pe la ko yi jedi jedi idi elomi ayo bi ka si nkan omokunrin ti o le se daada iwo se kan sun lo ma lodo baba fini oni toju sanra o o wa nbere pe bo ni baba wa ile ibadan olulu ipinle oyo ni won wa o ayori district gate 4 adamosigba nile ibadan ibe ni baba fini oni toju sanra fi kale si tolorun tin lo won fin toju gbogbo eyan ninu aye lapa bi bo ba ri loyin ogidi ma lo be ibe ni baba wa omo kekele fi sinu omi gbona a ma je kopolo omo deji pe bo ba ilo sibi kan fo omode sibi meji fagba lagba bi omode ba lo wa je kopole oji pe bi agba ba lo a ma je kara o dan ki ilera o si ji pe be ba lo be baba fini oni toju sanra o sele fun ilekun rere o bi won tin lo wa gbo mi daada number te le pe baba fini oni toju sanra sire nile ibadan ti ipinle te tin gbo mi 0704-042-3223 gbona ba yin lekan si 0704-042-3223 tabi 0902-938-4674 bọ lẹ́ẹ̀kan sí o
1: 0902-932-4674. Baba Fini onitoju sanra o la ye pe fun eyike yi ilera to ba da gege olodun fi ran enikan ju enikan lo a ni faisan lugba ibe ni o ja lo